0: Oi, Soros, oi.
1: Unde să?
0: Oi. Ce ca ajuns să onor bună văsit?
1: La matrică asta, ai lui căile bândă, nu? Azi bândă, băzăi, Soros, oi?